0: hjemme i den mutter.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Agisuai Noit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuai Noit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gik det mig så af.
2: Sidste mange måneder med september 24, er det ikke med mig så. Nu er jeg kaldt, så er det lagt af sættet. Og så kunne det lige mange kunne nå kunne lade det til mig i sengen til en rapport. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod meter i penge, så du har noget sukker, så er rækket det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du sarko
1: rutta. Nu må til det samme gælde mig sarko.
2: Sidste mange måneder med september 24, det er min mærsor. Nu er jeg kaldt, så rinde lille lagt af sættet. Og lukket, at man ikke kunne nå at kunne lade at tage mig gælde sange til en rapport. Jeg nu rækker jeg 6 sekunder til mod mit ribbing, så du har noget sukker, så jeg rækker det sarko.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

hvis du ikke vil det her mere. Vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig så af.
3: Sidste mange måneder med september 24, er det ikke med mig så. Nu er jeg kaldt, så er det lidt lagt af selv. Og så kunne det lige mange kunne nå kun lade dig til mig i sengen til en rapport. Nu har jeg gang i 6 sekunder til mod meter i penge, så du har noget sukker, så er det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig så af.
2: Sidste mange måneder med september 24 er det ikke med mig så. Nu er jeg kaldt så kan jeg lige lagt det selv. Og lukket det, at man ikke kunne nå kulde, at det er mig ikke sænger til en rapport. Nu har jeg gang i 6 sekunder til mod mit tilbænger, så du har noget sukker, så jeg kan det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Sidste mange måneder med september 24, er det ikke med mig så. Nu er jeg kaldt, så er det lige lagt det selv. Og så kunne det lige mange kunne noget kulde, at det er mig ikke sænger til en rapport. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod meter, og penge, så du har noget sukker, så er det rigtig sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.
3: Du sang Nachbet, Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nu må til det samme gik det mig så af.
1: Sidste mange måneder med september 24, er det ikke med mig så. Nu er jeg kaldt, så er det lige lagt det selv. Og så kunne det lige mange kunne nå kun lade dig til mig i sengen til en rapport. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod mit ribbing, så du har noget sukker, så er det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM.
1: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
2: Sidste mange måneder med september på 24 er nægte i min mærsor. Nu er jeg kaldt så rinde lige lagt af sætlunde. Og lukket det, at man ikke kunne nå at kunne lade at tage mig i at sænge til den rapport. Jeg nu rækker jeg 6 sekunder til mod mit tilbind, så du har noget sukker, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt massage.
2: Sidste mange måneder med september 24 er det min mærsor. Nu er jeg kaldt lunde, så kan jeg lige lagt det selv lunde. Og så kunne det lige man ikke kunne nå kulde, at det er mig i sådan at den rapport. Anu rækker jeg 6 sekunder mod mit tilbage, så du kan nu tukke sig så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: klimakioski jeg sige. Cash out to live. Cash out to live.
1: Akisu Inuit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Inuit Festival den 2. og 3. oktober i Inuit med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og min Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanook Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanook Media. Tilmeld dig på nanookmedia.gl.
3: Nanook FM.

0: FM. Du er sammen med Arbejt. Du lytter til Nanook FM.
1: Nu må til at sætte mig gælde mig så hårdt.
2: Sidste mange måneder med september 24. Det er min mærsor. Nu er jeg kaldt, så rinde lige lagt det selv. Og lukket, at man ikke kunne nå at gå, at det er mig ikke sænge til en rapport. Og nu rækker jeg sig ikke sekund til mod mit tripping, så du har noget sukker, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Jabi. Ikan muda kapi.
1: Lima kios kia si. Kaso dolew. Kaso dolew.
2: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Anot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM, i dag så kan du pinkorti til sak, sidste mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Mini pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkorti var regi.
4: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gælde mig så hårdt.
2: Sidste mange måneder med september 24, det er min mærsor. Nu er jeg kaldt, så rinde de lagt det selv. Og lukket, at man ikke kunne nå at gå, at det er mig gælde sig af den rapport. Og nu rækker jeg sig ikke sekund til mod mit tripping, så du har noget sukker, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

Nanok FM. Nanok FM 100 MHz.

0: edua saka yabi. Ilang utakat pit.
1: Lima kioski asi. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Aki suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM, i dag sorter nyt pinkorti til sak, sidste mange måneder med, når du har rundt 18.00 og finder nyt. Mini pinko med, jeg kunne have sat 3.000 kroner, jeg kunne have sat en nyt 15.000 kroner. Pinkorti var i sig.
4: Nanok FM.

0: Nu må til det samme gik det mig så af.
1: Sidste mange måneder med september 24, er det ikke med mig så. Nu er jeg kaldt, så er det lige lagt det selv. Og så kunne det lige mange kunne nå kult, og der er til mig ikke sænger til en rapport. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod meter i penge, så du har noget sukker, så er det rigtig sag.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. You want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberfy. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just paina, et nyt tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatsilä sä väkit. Liimaksi just paina, et onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanit ammasak
5: pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahto. Apuukaan atelun pisiät kootsimut äki liinnattasi. Suut kahtarami.
6: Kaiku pisiässä sinäsut, chipsit, suutavannit, pizzat, mamakujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nelokutta.
4: Nelokutta, on nähty nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäisi, käsut tuliu, käsut tuliu.
7: Äki suena on festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
8: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
9: Nanoq FM i dag sådan et pinkort til sag, siger man under mig, når du har der 1800 af finder nul. Min pinkort med er kunne sætte på 3000 kroner, er kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Pinkort for at sige.
0: Nanoq FM.

0: 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Sidste mange måneder med september 24. er det med mig så. Nu er jeg kaldt lønne, så er det lige lagt det selv lønne. Og så kunne det lige man ikke kunne noget kult, og der er til mig ikke sænger til den rapport. Og nu har jeg gang i 6 sekunder til mod meter, og penge så tunger nu tukker, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: look what you just made me do.
1: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
2: Fitness gear limut, ticket sword. In honor of Civit Talk, some news are it. I know, it's a cottosa. Is in need of more to top. Fitness gear meet as a thing, right? So could so need some news are it. Pusok on no so, a PR so, Mempify. Mempify app download so. In the sword. Mit i det er der så, at give det et. En minut at sige det et. Sunge jo sig et. I sit i dag så der er noget, når man er råbet. I sit sunge jo sig træffe et uge så nit og så under så. Og jo, nej så. Fitness GL nu. Ring op på mit uge nit. Det gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ich glaube, sie ist doch ein Ninja, gut?
3: Schöne Mal, dann kann er lima, ist so.
4: Ah, dann lima, kiosk. Tänä mä oon nuona luota siussisa.
2: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappu.
4: Ätäilu. Ah, uka suusi, idän muuta äkki.
3: Ah, mä joku kap nuulissi.
4: Idän muuta kappi.
5: Liime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nu sømme. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu. Magua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotarien ud. Ikke ringe tømme, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binde jo ane. Så sæt amelu hende, ikke gør man edu. Når du nær kotak 14.00 nu midt, er der tikkum af på. I sidste ud til sæt Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Hvis I er en rarsin nær på. Ikke så en art festival med, der kunne sæg ud. Kan det altid nu nærne. Du sådan nær at du rander på sat du med. Nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkutikere nu, når nok medier med, og har du tået en nok bad, i sig i nærmest nærmest, når vi nok befisser nu. Aktion drama, til mig som nok nu, med din nærmere jeg nat, og så en anden filmer jeg tog det ud, i sig i sig rart. Vi er blevet når nok medier med, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet ud.
6: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
1: Du sang Narbet, Nanok FM.
7: Mayday, mayday. We are thinking, we're thinking.
8: What are you thinking about?
1: Du sang Narbet. Nanok FM 100 MHz. Nanok FM.

0: Ikke mod
1: lige med kiosken, jeg siger. Kasu, du er lev. Kasu, du er lev.
2: Agisu Anoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Anoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisov, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM, i dag sorter nyt pinkortet til sak, sidste mange måneder med, når du har rundt 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
4: Nanok FM.

0: Kimme kioski asi, käsu tulee, käsu tulee.
1: Ikke så noget festival 2026. Ikke så noget festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Kølling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM, i dag så den ud, bin kort til sag, sidste mange år med, når du nakker dig 18.00 af 500. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingo, slår jeg sig.
3: Nanook FM.

0: Zusammen noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Sidste mange måneder med september 24, er det ikke med mig så. Nu er jeg kaldt, så er det lige lagt det selv. Og så kunne det lige mange kunne noget kulde, at det er mig ikke sænger til en rapport. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod meter, og bliver så tungt andet sukker, så er det rigtig sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerit sivitsuru. Suniusarit. I know, sa kottuusa. Kisien idumortortarappu. Fitness kiyelimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut essidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminer aruppat. Ihlit sunnuisartarfii tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finnuffi sakkiisa.
3: Ikkerosi sakanninsaaku.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä onnua nääriluo tässä jossi sakkoa.
1: Ilmuts, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa rappu. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Eki usein tätä. Eki raunnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi itengu tsaakki.
2: Aa maa joku kop nuulissi.
3: Itengu tsaakki.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Eki suenarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare, uke op mandag, at give festival i nu svømme, oktober op arbejde, binger jo an i du, anger jo lænert sandkring i de sejlte til så sagt dår du. Mækko er appi som artus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde en under oktober på Pinga Juani. Så sæt her med du hende, der ikke er med nido. Når du nær på dag 14.00 om et af dag til kommer på. I sidste ud til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I er en rarsin nær på. Jeg kan så en af et festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nærne. Du sådan noget, at du rander på at sætte mig.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: sa kayo gabi. Ilang mo ito kapit?
1: Di mag-kiosk kaya si Keso Tulew. Keso Tulew.
2: Aquí suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
4: Nanok FM i dag sorter nyt pinkort til sag. Sidste mange andre med. Når du har kontakt 1800 af 500. Mini pinko med. Jeg kunne sætte på 3000 kroner. Jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Pinkort svarer sig.
5: Nanok FM.

0: Sarnar noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange måneder med september har vi haft tyve år nede i min mærsor. Nu er jeg kaldt lunde, så kan jeg lige lade sig lunde. Og så kunne det lige man ikke nu at kunne lade at se mig i at sænge til en rapport. Er nu har jeg ikke sig kun til mod mit tilbage, så du kan nu tukke sig så kaldt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussok unnuarsu. Happy arjarsu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idi adorsu. Gidiit. Inminut. Essidiit. Suniusarit. Illit idäsottanerit. Nämminer aruppat. Ihlit sungisortarfiit sukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä onnuan arelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Ehkä usein tuttä. Ehkä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa uka asuu siitä muuta äkki.
2: Aa maa joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Äkisuanarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Gisvandet Festival i Nusvimme, oktober op Arbani, binger jo af Nido, anger jo Lennart Sandgren i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til Svarsar, og finde en under oktober, binge jo ani. Så sæt er med luhen, når ikke man er du, når du når på dag 14.00 med et ærligt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis jeg andre sin nabud. Jeg kan så ender et festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan når jeg tog andre bare sat du med. Filmen ikke længere er dato nisse. Nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkurat til at nok medier med, og har lyttet at en nok bad, i sig en nærmest nærmest, nemlig nok befissende. Aktion drama til mig som nærmest, med din nærmere jeg er nært, og så en anden film, jeg har tåttet ud, med sig i sig rart. Vi er blevet nok medier med, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet ud.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: sa kaya, bi. Ilang mo sa kapit.
1: Di mag-kiosk kaya, si. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM, i dag så den ud, pinkortet til sak, sidste mange måneder med, når du har rundt 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKSA på 3.000 kroner. RKSA Android 15.000 kroner. Bingo Suarez.
4: Nanook FM.

0: FM Dusanne-Nappe.
1: Nu er motilisse med Gitte Masaru.
2: Sidste mange måneder med september 24. Det er min mærsor. Nu er jeg kaldt, så rinde de lagt af sættet. Og lukket, der lige man ikke kunne nå at kunne lade, at det er mig i at sænge til en rapport. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod meter i penge, så du har noget sukker, så jeg rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

travail énorme. Vas-y, la vanille, tu vois.

0: besar kali lebih. Igang untuk
1: di makios kiasi, kasut dolew, kasut dolew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM i dag sorter nyt pinkort til sak, sidste mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Minibinko med RKSR på 3.000 kroner. RKSR Android 15.000 kroner. Binko Suarez.
4: Nanook FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er lige mange år, men september 25 er det i min mærsor. Ullakut nu jeg rallunni, uallikut sikker næsissak, ullukut affin i mallunnik, og nu er kullu mallunnik i en sengatinn rapport. Anora av en naksikundsimut mitrit akkan i mallutunganut, sukka susakaktessak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: appen, dus aan appen.
1: En kiezen we naar het festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejste par, og gjort mandag, at Kisvønner Festival i nu svømme, og to par op arbejde, binger jo af nido, anger jo lægen og sandkring i det sejste til søsagtøj du. Man går at blive som auto sabot, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde en under oktober, penge i uani. Så sæt her med luken, når ikke man er du. Når du når på 14.00 og mye, der er lagt til kommer på. I sidste uge til sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Vi siger en rassen nær på. Jeg kan så en eller andet festival i mig, der kunne sige godt. Kan det altid nu nærne, du sådan når jeg tror, når bare sat du mig.
2: Nanook FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanook FM.

0: den moeten die mijn kioskie aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
1: Ik is een het festival 2026. Ik is een het festival gesponsord door Atlantic Music. Nune Nook. Nenok Media. Nook Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nook Water Taxi. Sommersorg Entreprenøren. AB Jammetek. Hovedsponsor. Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival. Grønlands største publikum.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM, i dag så tænkt pinkortet til sak, sidste mange andre med, når du har kontakt 1800 og finder 0. Mine pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
4: Nanok FM.

0: Nanoq.fm. Nanoq.fm. Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussok unnuarsu. Appiaariarsu. Membify. Membify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Nemminut arruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuun niit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumidu niit, tekus.
2: Sille finna fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä onnu aina alua tässä jo sisakkaa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa arpo, tässä äppitaani kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni, ehkä yksin rittää, ehkä ronnaa tappo.
4: Taito.
3: Uka asuu siitä, mutta se aiekki.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
5: Liima kioski asiit, käsu tuleu, käsu tuleu.
1: Äkisuenerit festival 2026. Akisuanal Festival med McGuining og Sadie Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling og Kompagni. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Som er så entreprenøren. AB. Jammetik. Bing andre dødanninger af Sadies Ubud. Tubor Sport. At give sig noget festivalt i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærende, du så når jeg drømme op bare sat du med. Filmen ikke længe ret dart og nisse. Nu er nærmest så rappet. Vi er blevet akkurat sikker du, når nok midt i amid. Og kan du tog et andet nok bad, i sig i nærmest nærmest. Nemlig nok befistende. Aktion drama, til mig som nok du. Med din nærfjerde jeg nat. Usu nanni filmer jeg tog til det, misser jeg sig af. Vi er blevet en nok medie med, at ikke kunne se, at gildt der sådan ringet til.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mine bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!

0: missä kilpi. Ikä muuta kappi.
1: Tiimä kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Det er mange år, når mig september 25 er nødt til i min mærsok. Udlagt nu jeg rettende, og er lige godt til at nære sig sag. Udlagt af en marlonik, og nu er kuttet marlonik i en seng af din rapport. Jeg nu har været nok sekund til mod mig til at akke en marlonik anud, så kan jeg synes at det sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.
3: De siger, var der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op. Nu hvor alle

0: Nanok FM. Utu mikut si semang ngomong ni, Nanok FM ni ialah tanu. Pingkor titin sian perkataan luar sin. Iku set anret 15,000 kronor mini pingkor mi 3,000 kronor. Iku iya ni sian of fisau hal fias 10,000. Pingkor mut abel kutak sewit 8,600. Iku kanik asal tuar sin nauk akau manumi. Nenunak kutak akan ngingan ni pingasup tunganut. Pingkor luar sin. Velkommen til Nanok FM's Bingo i dag torsdag for medlemmer. Hovedet mindst på 15,000, 3,000 kroner i mini-bingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30, og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen her i nu fra klokken 11 til 15.00. God bingo! Sanimut 500 kroner jo så brugt, sanimut 600 jo, og det gør slå 700 kroner. Jeg kommer der ind, der slår af sit, og går ind til siden rang af sin. Radios TV og Silo 19 var jo TV, der ser jeg sig jo, der var du om, vi drøb ham som ingen anden, der slår sig så, når vi om, der er ind, der slår. Bingo slår af sin. En række er på 500, 2 rækker, 603 rækker, 700 kroner. Og I skal bare huske at skrue helt ned for jeres radio eller TV, når I vinder. Spil 1, Sanimut Adasuk, en række.
1: 27. 84, 84, 25, 25, 90, 90, 10. قلت سايستن سايستني توتراو توتراو سوفر Søfor. 2. Marsluk. 63. 63.
2: Spil et tjenemus, der har sig en række.
1: 55. 55. 30. 30.
2: Vi spiller lidt til sin med Rødre Bok, eller?
3: Hallo, Gerd Lønge, Nuk.
2: Ja, kun tror jeg, det
3: 51, 19, 712.
2: Jeg køber lidt.
3: Grønner.
2: Spil 1, Sanimut Marsluk, 2 rakker.
1: 56. 56. 20. 20. 58. 58. 18. 18. 26. 26. 1. At der er så. 68. 68. Nikken. Nikterne. Før. Foro.
2: Spil et til mig luk, du rocker.
1: 35. 35. 38. 38. 31. 31. 3. Bingasut. 74. 74. 21. 21. 59. 59. 44. 44. 86. 86.
2: Spil i til en morsluk, to rækker.
1: 83. 83. 14. 14. 79. 79. 9. قول لي الوقت. 67. 67. 65. 65.

0: 42. Tour foro.
1: Spil et simpelthen måske nok så på, kan du?
2: Inge Maria Rosing, nu.
1: Ja, kan du tro dig det?
2: 50, 91, 0, 62.
1: Inge Maria Rosing, nu. Ja, kan du tro dig det? Jeg kunne blive blot. Spil et. Og det gør nu. Tre rækker.
0: 87. 87. 80. 80. 81. 81. 66. 66. 57. 57. 71. 71. 15. 15. 52. 52. 48. 48. 46. 46. 77. 77.
1: Spil et til det godt nu. Tre rækker.
0: 8. Og finder pingas ud. 41. 41. 11. 18. 82. 82. 6. Og finishet. 37. 37. 7. Og finmarsluk.

76 76 28 28

0: spillet i Tjønskan i Droppokker, da?
1: Ja, og hva er det oppe i din kursen? Nå mener jeg ikke.
0: Ja, kontroll til deg.
1: En avtrykk til 365.
0: Takk for besvaret.
1: God natt.
0: Jeg synes jo. Bye.
1: Bye.
0: Spil 2, selv imot, og der er så en række.
2: Seksogtyve. Otteoghalvtreds.

0: spiltu senumutta tasuk in rakke.
1: 16. 16. Traten. Akkanuk pingasut.
0: Spil
2: et. Gensin
0: har noget nu. Ja, kontrol dig lidt.
2: Ja, og der er.
0: Og der skriver jeg altid, så nu har mit... Nej, men kontrol dig lidt.
2: Halvtrys,
0: skriver jeg altid. Det står gode.
2: 50, 53, amma. Så nu har mit givet.
0: Okay, pilot. Hello, boy. Spill 2 sen mot Malluk 2 raka.
1: 75. 75. 35. 35. 24, 24, 57, 57, 88, 88, 44. 44.
0: Spil 2000 Morsluk 2 rakker.
1: 1. Adasuk. 55. 55. 12. Akkanuk Marluk. 62. 62. 15. 15. 15.

0: 50 50 72 72 74 74 22 22 77 77
1: Spilte jo sin målluk, Toraka.
0: 45 45 28 28 87 87 18 18 21 21 19 19 73 73 54 54

0: 27. 27. Syvogfyrre. Niogtredive.
1: Spil til mod grønne dropbog, kan du?
2: Hej.
1: Hallo.
2: For nu prøvnt er siger.
1: Ja, kontrol til det.
2: 53 24 226.
1: Am ich glaube ich läuft.
2: Genau.
1: Ich glaube bei. Amma. Ab, okay, ich bin jetzt. Hallo.
2: Hallo. Preben Müller noch.
1: Ab, Kontrollzeit.
2: In halt zwischen 07:22.
1: Am ich glaube ich läuft.
2: Genau.
1: Ich glaube bei. Spil 3 cm, der er så kæn række.
0: Syvoghalvfjerds. Otteoghalvfjerds. Treoghalvtreds. Otte. Og finder pingas ud. Enefyrre. 13. Akkanok pingasut. 4. Sisamet. 71. 71. 82. 82. 49. 49.
1: Spil 3, så nu måtte der så indrække.
0: 2. Marsluk. 42. 62. 62. 65. 65. 5. Femme. 25. 25.
1: 3 mi. Hallo?
3: Hallo. Else.
1: Nækket det tvinger nogen at lå.
3: Else, det trækker sådan noget.
1: Kontrol tager det.
3: 51. 12. 700. 36.
1: Jeg røb i løjt.
2: Røgner.
1: Jeg løb. Nej. Spil 3, sen mod smålug. To rækker.
0: 73. 73. 68. 68. 30. 30. 14. 14.
1: Spil 3, sen må lukke to rækker.
0: 48. 48. 31. 31. 10. Gå lidt. 55. 55. 85. 85. 75. 75. 33. 33. 90. 90. 51. 51. 88. 88.
1: Spil 3, sen må lukke. Du rækker.
0: 28. 28. 36. 36. 47. 47. 15. 15. 21. 21.
1: 스피트림스는 뭘로 넣고서 뽑고로?
2: 할로, 도착했을 때 노밍암네.
1: 아, 근처자리? 네.
2: 도착했을
1: 때 노밍암네. 님 비교시다 시나요? 네.
2: 3
0: 69. 69. 81. 81. 19. 19. 27. 27. 20. 20.
1: Spil 3, det går nu. 3, rakka.
0: 7. Og find mig sluk. 46. Sessaforo. 64. 64. 6. Og finde lidt. 24. 24. 35. 35. 79. 79. 26. 26. 56. 56. 37. 37.
1: Spil 3, det er godt nu. 3, rækker.
0: 1. Adasser. 39. 39. 43. 43. 57. 57. 89. 89.
1: Spil 3, må du gerne droppe op, eller?
2: Ja, hallo, Tone Reimer.
1: Op. Svinger Nick.
2: Er det også da? Hallo?
1: Svinger Nick.
2: Nu er min gang ind.
1: Op, kan du trods af det?
2: Halv trist. 92, 95, 31.
1: Og kunne I blive sådan?
2: Oh ja.
1: Hej
2: hej.
1: Og kunne I så pappa? Hallo?
2: Hallo. Inger Kleist, nu min gerne.
1: Og kun tror jeg det?
2: 50, 93, 135.
1: 135?
2: 935.
1: Ah, ah. Am ich noch gut leut? Ich glaube bei.
4: Ich kann nicht alles draußen auch. Ich kann auch noch mit dir mit der Kanon in den Pingst tun. Und mach schon noch bitte, bin kurz zu kriegen, mach gut. Von Kakam, da war ich mit Laufen, mit dem Kurs auch. Ich kann auch noch nicht ganz hier nach Sinnal, mach gut. Das ist so, oder zu sich selbst, ja, noch nicht mit. Sie sind noch gut, das ist alles klar, Dani. Super bin kort til tråd, så du så ud af mig, og kunne sætte andre 75.000 kroner. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nalok Media fra klokken 11 til 15. Der er igen bingo på tirsdag klokken 17.30. Der er så super bingo på torsdag den 1. oktober. Hovedgevinst på hele 75.000 kroner, altså på torsdag. Man er godt mini bingo. Uli Garslo, tre rækker.
0: Syvetres. Syvetres. 76. 76. 48 48 65 65 6 Affinichet 46 46 37 37 12 Akkanık mahluk 4 Sisamet 3 Bingazut 31 31 89 89 32 32 28 28 80 80 58 58 13 Akkanık Bingazut 51 51 81 81 43 43 16 16 79 79 26 26 15 15 74 74 9 Kulling i luet 86 86 34 34 68 68 69 69 59 59 38 38 72 72 45 45 75 75 90 90 53 53 27 27 70 70 25 25. 19. 19. 49. 49. 44. 44. 87. 87. 66. 66. 73. 73.
1: Min bingo, hvor det går slå. 3, haka.
0: 35. 35. 5. 5. 41. 41. 40. 40. 14. 14. 57. 57. 29. 29. 30. 30. 54. 54. 22. 22. 24. 24.

0: Min vinkel må det gerne droppe på, kan du?
1: Hallo?
0: Er det...
1: Jakob Carlsen, nu min gerne.
0: Ah, kan du tage det?
1: Ja.
0: Kontrol tager det?
1: Nej, nej, nej.
2: Jeg kunne blive lavet.
3: 5. Femme. Toogtyve. 10. Rullet. 14. 87. 26. 74. 50. 73. 6. Affinichet.
0: Spil 4, så det måtte der sig en række.
3: 44. 33. 67. 63. 48.
0: Spil 4 om til en krydser på, kan du? Hallo?
4: Ja. Sanimut.
0: Er det til min egen nummer, Nathlo?
4: Karen Ramsø, nummer 9.
0: Og kontrol tager det?
4: 50 414 94.
0: Skal vi blive klart?
4: Bye.
0: Spil 4, sådan en morsluk. To rækker.
3: 25. 60. 84. 55. 13. Akkanuk pingasut.
0: Spil 4 sin morluk. Turaka.
3: 18. 18. Treogfirs. Seksten. Sekstende. Halvfjerds. Halvfjerds. Otte. Og finder pingas ud. To. Marsluk. Femmetrave. Femmetrave. Nihaltres. Nihaltres. Innetyve. Innetyve. Toaltres. Toaltres.
0: Spil 4, sin morsluk. Toraka.
3: 78. 78. 40. 40.
0: 40. Spil 4, han ser meget, når du ser på, kan du?
5: Ja. Louise, kort er nummer med.
0: Ja, kan du tro sig lidt?
5: 51, 13, 891. Ej, 691.
0: Og kunne I blive lovet?
5: Kunne
0: I nok? Lidt spil 4, og det gør nu 3 hakker.
3: Femmefyrre. Trehalvtreds. Niogfyrre. Syvoghalvtreds. Halvfems. 81. 81. 17. 17. 30. 30.
0: Spil 4, og det gør nu. 3 hakker.
3: 12. Akkanuk marsluk. 37. 37. 62. 62. 32. 32. Nikken. Nik denne. Enoghalvtreds. Nioghalvfjerds. Seksogtredive. Femoghalvfjerds. Seksogtres.
0: Vi spilte fire, og det går nu. Tre rækker.
3: 46. 4. 6 af mat. 85. 85. 7. Og find mig sluk. 38.
0: 38. Spil fire, må du gøre en drop op, kan du?
5: Op, halløj. Nå, min gerne Inger Poulsen.
0: Op, kan du tro, at det er det?
5: Nå,
0: men... Det er
5: ikke dig alligevel. Ja. 51-13-994.
0: Ja. Røb i løjt.
5: Ja, kvæner.
0: Bye.
5: Ja, bye.
0: Spil 5, selv mod Tadasuk, en række.
3: Tu er fies. 17. 38. 81. 26. 35. 90. 71. 71. 34. 47.
0: Spil 5 centimeter til dig, så en række.
3: 15. 28. 53. 42. 18. 18. 44. 44.
0: 5, 5, 6, 6, 6,
4: 6. Har du datterings det?
0: Ja, kan du tage det?
4: 51. 10, ja, 55.
0: Røg blot.
4: Røg nok.
0: Et lille
4: bag.
0: Spil 5, 6, 6, 6, 2, rækker.
3: Otte fyrre. Otte fyrre. Seksogtredive. Seksogtredive. Syvogtyve. Syvogtyve. 61. 61. 73. 73. 4. 67. 62. 62.
0: Spil 5, sæt en måtluk. 2 rækker.
3: 20. 20. 85. 85. 21. 21. 69. 69. 78. 78. 54. 54. 68. 68. 22. 22. 12. Aqqanıq marluk. 80. 80. 65. 65.
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
5: 13, 14, 15, 16, 17,
0: 18, 19, 20, 21,
5: 22, 23.
0: 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23.
3: 43. 43. 14. 14. 79. 79. 75. femme à le fiercé. Fille à filles. Fille à filles. Femme à fort. Femme à fort.
0: Spil fem ud i kort nu. Tre rækker.
3: 52. 52. 6. Affinichet. 16. 16. 56. 56. 57. 57. 10. Rullet. 5. 5. 77. 77. 40. 40. 46. 64. 58. 58.
0: Spil fem minutter gange et drop på, kan du?
4: Ja. Hvad er nu brønt?
0: Asiat.
4: Ja.
0: Kontrol til det.
4: 50, 47, 25, 1.
0: Og kan vi blive lovet?
4: Grønner.
0: Et lille op. Bye.
6: Grønner hos dig, Ullumikud Bingo-Gadagasi. Ullumikudlu, Ullumikuds Akri. Spil et sådan imod Adasok. Gert Lyngge. Sådan i Marluk Inge Maria Rusing, Uli Garlu Helene Pedersen. Spil to sådan imod Adasok, Jensine Heinrich. Sådan imod Marluk Akralu Brandt Nielsen, Uli Garlu Bano Brandt, Pamela Christensen, Preben Møller. Spil 3, Sanimo Adasok, Else Dietriksen, Sanimo Marsluk, Dorte Ringsted, Uli Garlove, Tone Reimer, Inger Kleist. Mini Bingomi, Jakob Carlsen. Spil 4, Sanimo Adasok, Karen Ramsøge, Sanimo Marsluk, Louise Gordon, Uli Garlove, Inger Poulsen. Spil 5. Spil 5, Sanimo Adasok, Dorte Ringsted, Sanimo Marsluk, Therese Stok, Uli Karin Nipok, Banu Brandt. Det må jeg sige, at jeg er en god tog, Tornia Rezi.

0: lebih. Ida ngucap.
1: Di makios kiasi, kasu doleo, kasu doleo.
2: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
4: Nanok FM.

0: Sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Det er lige mange år, når mig september 25 er nødt i min mærsor. Ullakut nu jeg rettene, og er lige godt sikker nøjst i sag. Ullukut affin i mærsornik, og nu er kuttlu mærsornik i sænger til den rapport. Anora av en nok sekund til mod meteret, akka ni mærsordung er nødt, så kan jeg synes rett det sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: klimakioski jeg har set. Kasse du lev. Kasse du lev.
1: At give sig øjne et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Det lige mange år nummer 1725 det er min mærsor. Ullag gud nu jeg gælder og alig gud så kan jeg se sag. Ullag gud affinde mærsornik og nu er gud mærsornik i en seng at tinde rapport. Ano ka awan nak si kunti mo't mitirit akka ni mahlutunganot, suka susakak tasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumautuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit suniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idé er dårlu. Akidigit. Imminut. Asidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer arruppat. Illit sungysertarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiornaalugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finne fischer kise.
3: Ikkerot i sarengen lago.
2: Sille maden er gerne lige med i sur.
3: Ah, den er lige med kioski. Den er med og nu er nærel, hvor der siger sig på.
1: Ilumut, lige med kiosk by night. Nu tager jeg sig op på. Dessa er bidrande gober.
2: Wow.
1: Tårnår kronen ranger du, hvis jeg er nægge. Hvis jeg ikke er, jeg kan rovne nart op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, i dag måtte jeg rigtig.
2: Ah, mig jo kunne kop noodles.
3: I dag måtte jeg rigtig.
5: Lige med kiosk, jeg har set. Kasjo dolev. Kasjo dolev.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Kisuanert Festival i nu søvende, og tog bare op arbejde, binger jo an i du. Han har jo lænert sandkrigen i de sejlte til så sagt dår du. Man går op i Samartus Sabot, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ahmed Dag i Lakotare Nød. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Så var sag, at finde nogen der oktober på Pina Joani. Så sæt Ahmed og hende der ikke gammel i du. Når du nok tak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre har sin nær på. Jeg kan så en eller anden festival i mig. Det kunne sige godt. Kan det altid nu nærne. Du sådan noget er dog andre bare sat på mig.
0: Nanoq FM.

0: Ikke mod.
1: Giv mig kioske, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Agisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisov, Carl Sivertsen Jam, Rassov, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: fact that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Du sang Narpet, Nanok FM. Du sa Narpet, du sa Nanok FM, 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i det masser af.
3: Det er mange år nu, men september 25 er det i min mærsor. Ullakut nu jeg rettende, og er lige godt sådan nice sag. Ullukut affinde mærsonik, og nu er kulde mærsonik i en sang af din rapport. Jeg nu har været naksikon til mod mig til at akkane mærsotunganut, så kan susse rette sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanok FM Pilarisa Arutin.
1: Fitness kia limut tikilluarit. Inuuna utsivit torup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuk tarappu. Fitness kia limida asottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Pussok unnuarsu. Happy arjarsu. Membify. Membify app download torup. Immer sorup. Mit ID er dorsu. Gidigit. Imminut asidigit. Sunniusarit. Ihlit ida asottanerit. Nemminut arupat. Ihlit sunniusartarfi tukkussu niit ullok unnuarsu. Ukiok naalu. Fitness kia nuuk. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Ikke råd i sækken ikke, gus.
2: Sådan må jeg jo da gerne lige med i sur.
3: Ah, der er lige med kioski. Der er nemmere og nu er nære lort, der siger sig sig på.
1: I lunget, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bidderne gode.
2: Wow.
1: Tårnå og kålen ringer du, hvis I gør en ikke kiosk. Da jeg kan råne nært op på.
4: Ah, dejligt.
3: Ah, uha, sushi, i den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig, uku, kop noodles.
3: I den måtte jeg ikke.
5: Lige med kiosk, jeg har set. Kan så du leve? Kan så du leve?
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Binajuanido. Anger jo lægen og tændkring i de sejlte til Susartolo. Makua Abismardu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotaget endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde under oktober, binger jo ind i. Så sæt af med lukken, når ikke er man i du. Når du når dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Hvis I er en rarsin nabud. Jeg kan så ind et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du render bare sat du mig.
0: Nanok FM.

0: and f*** the police because they can't arrest me.
1: My money.

0: Jabi. Ikke muntet.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: At give sig ind et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
4: Nanok FM.

0: Du samlar nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Det er lige mange år, når mig september 25 er nødt til i min mærsor. Ullagut nu jeg rettende, og er lige gudt sig en nice sag. Ullugut affinde marlunik, og nu er gudlu marlunik i en sang af din rapport. Anora av en naksikund til mod meteret, akkan i marlutung anud, sukker suser rette sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.